0: ist es auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Hey, vă mulțumesc pentru vizionare cu noi. Mulțumesc, Berlinsko Droa. Hei, jo, vă som lăt, nes mă rauai. Ok, dvieți, vuzacea, ale. Nekak, ja to șo trișivo, ha musmo pon Jakub jo son nas prașo, ha musmo pon Chipreli. Nix mo mojo, ha vă so nix șo vojo, nix mă mâși, jo roma, ja, total fain. Deci, si luvit, mă ne-o cuși dupat. Mulțumesc.